0: Дурни
1: не пишіть.
2: Так це ж право, це все. Мені що братці?
1: Не можу, кума, приїжджай на весілля крикати, а мені нема.
0: Трака
1: вийде. Бо
2: це народне.